naranđene soje, žence vjatina pa jaman, nanik gavije kurnini tvan, gavije sunije man rak jebao, dug par harasu su kar leđaj, gura muka nadan, gura muka vedan, gura muka rahija samaj, gura išar, gura gora gurama, gura parabati maj, Jeho jana akanahi kena katna jai, gura ikate pujai.